U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, inspektor Molder i doktorica Skali uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Moš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto. Skroz ga skoro.

daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru imali salate.

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadiše se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slatki

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

gradova, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore,

kategorije naučne i opšte, drug čije tumači polupismeno pleme. Ovdje se vrijeme računa unazad, a prostor se kida na tanke fete.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog

mnom zbog iste tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom zbog žene.

bili mi kazala, od koga si nastala, od Boga ili od majmuna, ili od majmuna.

0: S S O S S O S O S S O S O S O Demokratski savez bi.
1: Pomoz Bog srpčadio, hvaljen Isušo kadio, muslimani što vas ima, mehaba vam bilo svima.
0: S S O S S O S S O S S O S S O Demokratski savez bi. U nekoliko riječi uz ritmove slavio.

su škrti. A mi izmiješani brakova smo najgori predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

da limit, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

stranu, ekstra, ekstra. U skupštinskom restoranu, čap, čap, ekstra. Odrižem se dnevni cej, na mlade asistenti, Ceca, piči, sempetrija, iz službenog auta.

0: Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,
1: da se snaći da jaja.

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džabe da samo splačine
2: i podmetačine,
1: privatizova,
0: pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev,

strahom za víno i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba.

Don Quixote, tvoj egocentrizam u meni izaziva pesimizam. Don Quixote jaše na čelu kolone,

extra hranu. U skupštinskom restoranu, žab, žab, odričem se dnevnice, na mlade asistentice. Žaban cepa se petrije, službenog audija, šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog džuka.

Neša Petrović, Bata Božanić, talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

privatizova škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da samo splačine i pod

0: nepotrebno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vuče.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode

odluke broj 652 kroz 2 Sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

boy. Ja sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. E, svrnim na znoj. Ja sam Balkan boy i ti si Balkan boy. Neša isto Balkan boy. Rambo Amadeus Balkan boy.

Tebi odnos, tebi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.